Aua FM. Ko ta iro te iarere ki Wanganui. Iwa te kaumātai ki Ruapeu. Iwa te kaumātoru mārima ki Taumarunui. Aua FM.